0: shabaki mambo za ajabu.
1: Ah,
2: Tulia,
1: mjomba. Ah, unaenda kufua mzee, ina msamaha.

pulizia kidogo tu, utaona vile itakavyoangamiza na kuwaua kabisa. Ikiwa ni kumba mwiko, siafu, sisimizi, viroboto, mbu, inzi na kunguni. Rungu ndio kinga thabiti. Ijaribu leo na shida ya wadudu utaimaliza kabisa.